Pink v utrinsko šou so Kristina, Just Like a Pio. Tuku, kaži mi, kako odi utrovo. Je dobili ta notifikacija dobro utro, odlično sta od koja što je čekaš sve koja utro. Znači, do reka nego dobiješ to, a dobro utro vo inbox, nekogaš denot ne počnuva, ne bi, pa ako docni, pa kare, pa što pravi, ja sprva dobro utro ne pišuvam. Fak je i tako fina, et, nekogaš koliko i da zvuči vaka smešno vo teorija, tak, znaš da ga ke te čepne ako nego dobiješ prvoto dobro utro na vreme. Zato еве, ако си уште не си пишал добро утро таму кај што треба или сакаш да подсетиш некој, ќе ја прати ме, но не да заврши работа.

4. maj dneska. Prvdenadová nedela. Prv ponedelník od maj. Ajde dneska sikaj od nas da si postavi jedna svoja rečenica, koja će mu bide vodilka mesecov. Naprimjer, ovaj maj nema da se nerviram za gluposti. Ili, ovaj mesec će si se stavam sebe si na prvo mesto. Može da počnem jas? Mesecov nema da se grižam za raboti što ne zavisat od mene. To će bide mojata rečenica vodilka za mesec maj. Сега ти, која ќе биде твојата реченица за овој месец која ќе те води? Позитивна. 072-607-777 на Вибер или ако слушаш онлайн од радио.канал77.мк. Можеш да пишеш и од таму.